Les Humphrey synger det. We are going down Jordan. Og så var det Jack Jersey med Porto de Lanzo.

Det var Birgit Løsteier med Lone i Lårkort og Hitmakers med Stop the Music. Det næste, det er Bay City Rollers, I Only Want to Be With You, og Chuck Berry med You Never Can Tell.

Chuck Berry var det her med You Never Can Tell, og Bay City Rollers med I Only Want To Be With You. Så er det Bobby Sykes med I Can't Stop Loving You, og Bobby Bear med Come Kiss Me Love.

Det var The Cats med Vaya Con Dios og Petula Clark med Hello Dolly. Det næste, det er The Cattleman med Ruby Tayayo og Charlie Plight med Banks of the Ohio.

17.39 siger stationsuret her ved siden af mig, med musikken tilbage fra 2003 fra gruppen, der hedder Nikolaj og Piloterne. Sangen hedder Kommer nok hjem, og før dem musikken fra Mille sammen med Uro, det var engang Drømmefanger. Så skal vi have en ny single fra danske Gnags og Peter A.G. Her er det sangen Din engle blide tålmodighed.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio. Din lokale radio.

0: Vi hørte netop Glenny Jarbo, og det var med She. Og vi skal også have et lille nummer med Z. Det er nemlig Sox. Så der er både Z og X, to af de sjove bogstaver. Og vi skal høre nummeret Blind Passager.
1: Ella, you're such a pretty nurse. Does she say no?
2: To
1: marry me.
2: Play then. Play as time goes by.
3: Well, I can't remember it myself. I'm a little rusty on.
2: I'll hum it for you.
4: You must remember this. A kiss is just a kiss.